Joe Maracić Maki je adatema danas u ostalo iz njegovoga prvoga imena Josip je u Ameriki nastao Joe, a nastupao je pak i pod umjetničkom imenu Mac Miller. Hrvatski muzičar se je iz Amerike vratio početkom 1970-ih lijat u domovinu i je vrijada počeo nastupati kod solojačkar Joe Maracić Maki. Prva single ploča mu je izašla 1972. leta. Jačku, dragi, vrati se, je Makiju napisao poznati kompozitor Đorđe Novković.